fahotin fo nyina koso bible say anyi membo ma bi ade wo soro anyi wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho o ma yes.

nyame ayo nyame ye onsa e ma su su ayo badi ni na ayo nyame mi se ayo nyame.